0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 23 және 24. Орындаған Жәния Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, реминорлы фортепианолық триосы, бірінші бөлім, орындаған форте трио жұма. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре мажорлы квартет, Аллегро. Орындаған Флорелигио музыкалық ансамблі, дирижері Эшли Соломон.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде классик.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 5 шекті квартет, опус 18, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдындайтындарыңыз Йорг Филипп Телеман, си-бемоль мажорлы каноникалық соната, орындайтындар Франц Брюген, Аннер Билсма және Густав Леонхардт.

Георг Фелиманның си бемоль мажорлы каноникалық сонатасын тыңдадыңыздар. Алды орындалатын Йоганнес Брамс, ре минорлы екінші венгр биі. Орындайтын Вена филармониясы дирижері Клаудио Аббадо.

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Кристиан Фридрих Руппе, флейта мен клавичен болғанылған сольмажорлы саната, орындаған Амстердам бароккалық ансамбля. Келесінде айтындарыңыз Клаудио Монтеверди, музыкалық үзінді.

Таңғы шабыт ол әмендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен 3-ші бөлім. Орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Алды орындалатын Вольфганг Амадей Моцарттың үрлемелі аспапқа арналған симфониялық концерті. Гавойды орындайтын Павел Соколов.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Мемлекет басшысының кітабы таныстырылды. Елімізде бүркітші көркем фильмі көрерменге жол тартты. Қазақстандық баспалар ұсынған кітаптар Минск қаласында өткен халықаралық байқауда 9 жүлделі орын иеленді. Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасы аясында ақтөбелік оқушылар мектеп ауласын абаттандыруға үлес қосты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті қоғамға шыншыл сөз атты таңдаулы сөздер жинағының таныстырылымы өтті. Ел басшысының еңбегінде елдің саяси әлеуметтік жаңғыруы мен қоғамдық дамудың өзекті мәселелері кеңінен қамтылған. Жылдар бойы айтылған маңызды пікірлер мен пайымды тұжырымдар осы жинаққа топтастырылды. Кітапта мемлекет басшысының әділетті мемлекет құру, заң үстемдігін қамтамасыз ету, ел бірлігі мен қоғамдық жауапкершілікті нығайтуға бағытталған ой тұжырымдары топтастырылған. Жинақтан Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы, халықтың әл-ауқаты мен әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге қатысты маңызды бастамаларды да көруге болады. Әділетті қоғамға шыншыл сөз мемлекет басшысының ел болашағына қатысты пайымдарын бір арнаға тоғыстырған тағылымды еңбек. Таныстырылымға зиялы қауым өкілдері, қаламгерлер, журналистер, ғалымдар, мәдениет қайраткерлері мен ардагерлер сондай-ақ жастар қатысты. Елімізде бүркітші фильмі көрерменге жол тартты. Бұл еліміздегі алғаш рет дарк триллер жанрында түсірілген туынды. Картинада қазіргі қоғамның әлеуметтік және де адамгершілік мәселелері қозғалады. Сюжет қылмыстық істі тергеу төңірегінде өрбейді. Оқиға барысында ауылдағы бүркітші мен полиция қызметкері жұмбақ жайттарды ашуға кіріседі. Фильмнің түсірілімі Алматы облысында өтті. Картина жас режиссер Қуаныш Стахановтың шығармашылық жұмысы. Басты рөлдерді Зарина Кармен мен Берік Айтжанов сомдады. Фильм Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм ұлттық киностудиясы базасында Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасы бойынша түсірілді. Қазақстандық баспалар ұсынған кітаптар Минск қаласында өткен 23-ші «Искусство книги» 2026 халықаралық байқауында 9 жүлделі орынды иеленді. Байқау нәтижесі бойынша отандық авторлардың кітаптары 2-1, 4-2 және де 3-3 орынды иеленді. «Майя страна» номинациясында Қымбат Қараеваның «Көшпенділер ойындары» кітабы, ал «Наука и образование» номинациясында Кенжехан Матыжановтың «Абай үш томдығы» 1 орынды иеленді. Екінші орынға Ерлан Қожабаевтың «Қазақ оюлары», Нелли Бубеннің «Амандос Аханаевтың ғалама», «Суретшілер әулеті», Кәдірбек Сегізбайұлының «Қазақы дастархан» және де Айдархан Жадыхановтың «Герои Казахстанцы», «Краткий библиографический справочник» кітаптары ие болды. Үшінші орыннан Марат Әзілхановтың «Ветераны Ассамблеи народа Казахстана», Сейіт Кенжахметұлының «Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» және де Баян Ғали Әлімжановтың «Абылай хан мен батырлар» атты кітаптары көрінді. Сонымен қатар Гүлмира Мандықованың «Абай Құнанбайұлының қара сөздері ұрпаққа ұлағат» кітабы үшін номинат дипломы табысталды. Ал Дзюльхановтың «Мумунбай и семеро разбойников» по мотивам казахской народной сказки, Максим Зверевтің «Золотой сайгак» және де Жүсіпбек Қорғасбектің «Кёліндағы көкжал» кітаптарына арнайы дипломдар табысталды. Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасы аясында ақтөбелік оқушылар мектеп ауласын абаттандыруға үлес қосты. Нөмірі 82-ші жалпы білім беретін орта мектептің ауласына қарағай, емен, шырша секілді 300 түп ағаш отырғызылған. Оқушылар олардың әр қайсысын жеке-жеке зерттеп, қай ағашқа қандай тыңайтқыш қолданылатынын, қалай суару қажет екендігін үйренді, сондай-ақ гүл өсірудің қыр-сырын меңгерді. Білім ордасының ұжымы келесі жылы аулаға тағы да ондаған деп көшет пен көгал екпекші. Олардың күтімінде оқушылар өз мойындарын алып отыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классика радиосы. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы, орындалған Георг Фридрих Гендель, соль минорлы номер 6 концерті, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Келесі орындалатын Анри Вьотен, альт пен фортепиано арналған элегия, опус 30.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

орындалған Антони Вивальди «Ля фолия» ре минорлы 12-ші сонатасы, орындаған Алматы симфониялық оркестрі. Алдатындайтындарыңыз Роберт Шуман, музыкалық үзінді.

Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге. Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Леопольд Гофман, «Ля мажорлы сонатасының адажо». Алатындайтындарыңыз Джакино Россини, «До мажорлы үшінші сонатасы». Орындайтын Московия камералық оркестра, дирижері Эдуард Грач.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Орындалған Дәулеткерейдің Көроғлы күйі, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров. Алдатындайтындарыңыз Эдуард Лало, Испан симфониясы, опус 21, 5-ші бөлім рондо. Скрипкада орындайтын Максим Венгеров, сүйемелдейтін филармония оркестрі, дирижері Антонио Папано.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Тыңдағандарыңыз Құрманғазының Адай күйі, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатындайтындарыңыз Леопольд Кожелух, фа мажорлы симфониясынан Аллегро Мольто, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

орындалған Антони Вивальди мимажорлы скрипкалық концерті. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавир, до мажорлы фуга, фортепианода орындайтын Кейт Джаретт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Алдатындайтындарыңыз Антони Вивальди. Қос скрипка мен оркестрге арналған ля мажорлы концерті. Орындайтын камералық оркестрі, дирижері Готфрид фон дер Гольц.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, Прелюд Ливр, 9-шы бөлім, фортепианода орындаған Амир Тебенихин. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың Фигароның үйлену операсынан увертюра, орындайтын Берлин Германия операсы, дирижері Карл Бөм.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт «Фигароның үйлену операсынан увертюра». Келесі орындалатын Александр Танцман, Роберто де Визе тақырыбындағы гитара мен сарай қызметкерлері музыкасы, 7-ші бөлім. Гитарада орындайтын Тибо Гарсия, сүйемелдейтін Капитолий Тулозының ұлттық оркестрі, дирижері Бен Гласберг.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Клоди Бюсси, звуки и ароматы риют в вечернем воздухе прелюдяса. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынынан датпа. Қазақстан телерадиокорпорациясы жаңа маусымның жобаларын таныстырды. Жамбыл атындағы филармония 91-ші концерт маусымын ашты. Қазақстанда кітапхана ісіндегі деректі талдауға арналған лаба платформасы әзірленді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрғана Тоқаев. Қазақстан Республикасы телерадио корпорациясы жаңа маусымда ақпараттық сараптамалық, қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық сондай ақ мәдени рухани және де ойын-сауық бағытындағы бірқатар жобаны көрерменге ұсынады. Қазақстан телеарнасында ақпарат, апта, прайм эра, өзгілік формуласы, жасампаз ұлт және де таза сана бағдарламалар жалғасады. Жаңа жобалардың қатарында мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы мен қолдау шараларының тиімділігін саралайтын жауапты мемлекет және де әлеуметтік индустриялық және инновациялық нысандар туралы қарқынды құрылыс, елдегі маңызды реформалар мен мемлекеттік бастамалар жайлы Қазақстан антологиясы бар. Бір елдің перзенттері жобасында түрлі этнос өкілдерінің ел дамуына қосқан үлесі айтылып, құрылтай бағдарламасында заң шығару саласындағы өзекті мәселелер сөз болады. Сонымен қатар араға 20 жыл салып Суперстар музыкалық байқауы эфирге қайта оралады. Жаңа маусымда медицина, цифрлық қауіпсіздік, заң үстемдігі сондай-ақ еңбек адамы, кәсіпкерлік, отбасы құндылықтар мен экологиялық мәдениет тақырыптарын қозғайтын жеті отандық телехикая жарық көреді. Деректі фильмдер қатарын Алтын Орда, Шабандоз, Үстірт арқары, Өзен жағалап, Шыңында өскен Алтайдың және де Соңғы алма туындылары толықтырады. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы 91-ші концерт маусымын The Magic of Chamber музыкалық кешімен ашты. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанат Ермановтың жетекшілігімен мемлекет қарағайлы үрмелі аспаптар квинтеті өнер көрсетті. Кеште әлемдік классикалық музыканың таңдаулы туындылары орындалды. Бағдарламада Данил Дважактың квинтеті, сондай-ақ Макс Бухтың кларнет, альт және де фортепианоға арналған триосы, сондай-ақ тико-тико шығармасы енді. Жаңа маусымда филармония көрерменге түрлі жанрдағы концерттік бағдарламаны ұсынады. Оның ішінде классикалық музыка тарихындағы ең ауқымды шығармалардың қатарында Густав Майердің номер 2-ші «Қайта тірілу» симфониясы бар. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында еліміздегі кітапхана саласының негізгі статистикалық деректері жинақталған «Лаба» аналитикалық платформасы таныстырылды. Платформада кітапханалар желісі, оқырмандар мен келушілер саны, кітап қоры мен берілген әдебиеттер, цифрлық ресурстар және де кадрлық әлеует туралы негізгі көрсеткіштер қамтылған. Деректер диаграмма, рейтинг, интерактивті кесте және өңірлер бойынша салыстырмалы мәлімет түрінде берілген. Осы арқылы саладағы өзгерістерді бақылап, өңірлердің көрсеткіштерін салыстыруға болады. Лаба платформасын құруға Қазақстан кітапханалары 2025 жылы мәліметтер мен сандар ғылыми сараптамалық жолындағы мәлімет негіз болған. Алдағы уақытта жаңа статистикалық есептер жарияланған сайын платформадағы ақпаратта жедел жаңартылып отырады. Лаба интерфейсі қазақ, орыс және де ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Платформа мобильді құрылғыларға да бейімделген. Жоба авторы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының ғылыми әдістемелік қызметінің маманы Нұрлыхан Жұмахан. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрғана Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Ғасыр пернес хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесінде айтындарыңыз Густав Мюллер, музыкалық үзінді.

орындалған Густав Мюллер музыкалық үзінді. Алдатындайтындарыңыз Йоган Баптист Ван Халь доминорлы симфониясынан финал.

орындалған Иоганн Баптист Ван Халя доминорлы симфониясынан финал. Алдындайтындарыңыз Фредерик Шопен, 4 мазурка, опус 6, фортепианода орындайтын Владимир Ашкеназия.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажорлы 44-ші шекті квартет, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесінде айтындарыңыз Жак Иберт, ария. Флейтада орындайтын Эммануэль Паю.

орындалған Жак Иберт, Ария. Келесінде айтындарыңыз Эрнст фон Дохнене, си бемоль минорлы екінші фортепианлық концерті.

орындалған Эрнст фон Тохнене си бемоль минорлы екінші фортепианолық концерті. Алдарындайтындарыңыз Дмитрий Шостакович, үш фантастикалық би, опус 5. Орындайтын Кристина Ордис.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия. Фортепиано орындаған Лука Красворице. Келесіндейтіндеріңіз Джузеппе Верди, ария.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Алматыда Қазақстан мен Францияның мәдени ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған жаңа жобалар таныстырылды. Қалибек Қуанышбаев атындағы театр 36 маусымын ашты. Анкарада Манарбек Ержановтың 125 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты дамытуға арналған бірқатар шара өтті. Кітапханада көпшілік үшін Франция кітап бұрышы ашылды. Мұнда елдің тарихы мен мәдениеті туралы басылымдар, француз классиктер мен қазіргі авторлардың шығармалары, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріне аударылған әдебиеттер қойылған. Жаңа кітап бұрышы оқырманның француз әдебиеті мен мәдениетін жақынырақ білуге мүмкіндік береді. Шара аясында француз тарихшысы, әрі зерттеушісі Мари Фаверонның «Алтын Орда, Дала империясы әлемді қалай өзгертті» кітабының қазақ тіліндегі басылымы да таныстырылды. Еңбекте Алтын Орданың тарихы, Еуразия кеңістігіндегі орны және де Орталық Азиядағы саяси әрі мәдени үдерістерге ықпалы баяндалады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы мен Алматыдағы Француз альянсы мәдени ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Құжат аясында тараптар бірлескен мәдени ағартушылық жобалар мен әдеби бастамаларды қолға алып, түрлі іс-шаралар өткізуді көздеп отыр. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 36-шы маусымды Мұхтар Әуезовтің шығармасы желісінде қойылған қарагөз спектаклімен ашты. Қазақ драматургиясының алтын қорына енген шығармада сырым мен қарагөздің тағдыр арқылы махаббат, салт-дәстүр, жеке таңдау мен қоғам қалыптастырған қағидалар арасындағы қайшылық суреттеледі. Жаңа маусымда театр қазіргі драматургия және классикалық шығармалармен қатар түрлі жанрдағы қойылымдарды ұсынбақ. Театр ұжымы республикалық және де халықаралық фестивальдерге қатысып, еліміздің өңірлеріне гастроль ұйымдастыруды да жоспарлап отыр. Театрдың жаңа маусымдағы сапарлары қыркүйекте Павлодарда өтетін Ертіс Баян республикалық театрлар фестивалінен басталады. Онда театр «Шолпанның күнәсі» драмасын сахналайды. Ал қазан айында Анна Каренина «Роман парақтары» хореодрамасы театр «Ол» халықаралық театр фестиваліне қатысады. Сондай-ақ «Парасат майданы» спектаклі қазан айында Қарағандыда өтетін «Сен шын болсын» республикалық фестивалінде сахналанады. Айта кетейік, қараша айында театрдың құрылғанына 35 жыл толады. Мерейтойға орай театрдың тарихы, шығармашылық жолы мен бүгінгі жетістіктер туралы мәдени іс-шара өткізу жоспарланған. Анкарада қазақтың көрнекті әншісі, домбырашы, композитор әрі актер Манарбек Ержановтың туғанына 125 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Шараға дипломатиялық корпус, мемлекеттік органдар мен шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты. Кеш барысында Манарбек Ержановтың өмірі мен шығармашылық жолы таныстырылып, қазақ музыка өнерінің дамуына қосқан үлесі кеңінен дәріптелді. Көпшілікке белгілі өнер қайраткерінің өмірі мен шығармашылығы жайлы деректі фильмде көрсетілді. Концертте Қарағандыдан келген арқа сазы, фольклор ансамблі қазақтың дәстүрлі музыкалық шығармаларын орындады. Сондай-ақ Сержан Мұсайын, Нұрлы Таң Саятқызы мен Гүлмира Тапайда өнер көрсетті. Ақын әрі жазушы Серік Ақсұңқарұлы Манарбек Ержановтың дәуірі туралы балладатты туындысын оқыды. Іс-шараны халықаралық түркі мәдениет ұйымы, Қазақстан Республикалық мәдениет және ақпарат министрлігі сондай-ақ Қарағанды облысының әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған Сары қыз концерті, екінші бөлім романс, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Это была Валторна в программе «Радио Классик» Але Мас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

орындалған Фредерик Шопен, си минорлы бірінші скерцо, опус 20 орындаған Амерти Бенихин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Массег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кастанеталар. Көпшілік оны қызбалы испандықтар мен фламенко биімен ұқсастыратын музыкалық аспап. Алайда Испания кастанеталардың отаны емес. Олар мұнда Мавританиядан келген. Және оңтүстік Италия мен Латын Америкасында танымалдылығы кем емес. Қайткенмен де таптаурындылық парасатты мағынадан асып түседі. Және мысалы классикалық музыкада кастанеталар нақ испандық колорит жасау үшін оркестрдегі міндетті бөлшектің бірі. Кастанеталар соқпалы музыкалық аспаптар тобына жатады. Бұл топта олар көлемі жағынан 2 сантиметрден 5 сантиметрге дейін жететін ең ықшамы, тіпті кез келген қалтаға да сыйып кетеді. Осындай музыкалық аспаптар сонау ежелгі Мысыр мен ежелгі Грекияда ән мен билерді сүйемелдеген. Кастанеталар пішіні жағынан қабыршақ пен талшын жемісіне ұқсайды. Екі иілген тілімшелерден тұрады. Әр жартының ішкі жағы қуыс болады. Сондықтан олар осындай қатты дауыс шығарады. Тілімшелер жоғарғы жағынан өзара баумен байланған. Ол орындаушының бас саусағына киіліп, сонан соң кастанеталар тығыз ұсталып тұру үшін тартылады. Тілімшелер үшін әдетте қатты сүре таңдалады. Бірақ соңғы кездері ағашты шыны пластикпен жиі алмастырады. Симфониялық оркестрде көбінесе кастанет машина деп аталатын арнайы тіреуішке бекітілген кастанеталарды қолданады. Қарапайым кастанеталар оркестрлерге қарағанда орындаушыдан аса шеберлікті талап етеді және шебер ойнау үшін көп үйренуді талап ететін айтарлықтай күрделі аспап болып саналады. Дәстүрлі испан кастанеталары әдетте екі түрлі өлшемде жасалған. Үлкен кастанеталарды биші сол қолымен ұстап, өз биінің ырғағын соғып жүретін. Ал кішкентайларын болса, оң қолда ұстап, одан да күрделі ырғақты көріністі соғатын. Егер кастанеталар әндерді сүйемелдесе, олар тек вокалды партияның үзілістерінде ғана ойналатын. Кастанеталар идиофонтар қатарына жатады. Яғни аспап жасалған материалдың арқасында ғана дыбыс шығарады. Белгілі болғандай, барлық музыкалық аспаптар осындай толыққанды емес. Оларға көбінесе қосымша құраушы қажет. Мысалы, шекпен тартылған былғары, немесе арнайы кішкене балғашықтар.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған кастанеталар аспабы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» 2-ші фортепианоға арналған сонатасы 1-ші бөлім орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда Өзбек Әлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуына орай бірқатар мәдени шара ұйымдастырылды. Қазақстан кітапханалар одағы сала мамандарына арналған жаңа ақпараттық порталды іске қосты. Атырауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында Lotus Clean Day экологиялық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістанда мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі этнограф ғалым Өзбек Әлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуына орай бірқатар мәдени шара ұйымдастырылды. Мерейтойға қатысушыларға Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаевтың құттықтау хаты жолданды. Құттықтауда Өзбек Әлі Жәнібековтің халқымыздың мәдени мұрасын жаңғыртуға, тарихи сананы түлетуге, ұлттық болмыс, ана тіл мен салт-дәстүрді дәріптеуге сіңірген еңбегі аталып өтті. Сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіруге, Наурыз мейрамын қайта жаңғыртуға, музейлер мен театрларды өркендетуге, фольклорлық этнографиялық ұжымдарды дамыту ісіне қосқан үлесі айрықша аталды. Мерейтой аясында Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығында арнайы көрме ашылды. Аталмыш экспозицияға 1970-1990 жылдар аралығындағы архив құжаттары, фотосуреттер мен мәдени мұраға қатысты материалдар қойылды. Көрмеде Өзбек Әлі Жәнібековтің Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде музей ісін жолға қою бағытындағы еңбегі, ұлттық мәдени мұраны сақтау және де насихаттауға қосқан үлесі кеңінен таныстырылды. Бағдарлама Өзбек Әлі Жәнібеков мұрасына арналған тағылымды жиынмен жалғасты. Қатысушылар қайраткердің мемлекеттік және де қоғамдық қызметі, ұлттық мәдениетін өркендету, музейін дамыту мен тарихи мәдени мұраны сақтау жолындағы еңбегі туралы ой бөлісті. Жиында Түркістан қаласының әкімі Әзімбек Пәзілбекұлы, қайраткердің ұлы Бауыржан Жәнібеков, филология ғалымдарының докторы профессор Құлбек Еркөбек және де тарих ғылымдарының докторы профессор Хазрет Әлі Тұрсын баяндама жасады. Қазақстан кітапханалар одағы сала мамандарына арналған жаңа ақпараттық порталды іске қосты. Порталда кітапхана ісіне қатысты заңнамалық және де нормативтік құжаттар, әдістемелік және білім беру материалдары, салалық басылымдар, отандық баспалар туралы мәлімет жинақталған. Ақпараттық портал кітапхана ісі мамандарының тәжірибе алмасуын көздейді. Мұнда жаңалықтар мен алдағы іс-шаралар туралы ақпаратпен қатар оқыту материалдары жарияланып, мамандардың пікір алмасуына арналған форум жұмыс істейді. Ал зерделі ұлт бағыты кітап оқу мәдениетін дәріптеуді, кітапханалардың қоғамдағы маңызын арттыруды және де ұлттық зияткерлік құндылықтарды насихаттауды мақсат етеді. Әттетек жаңа ресурс кітапхана ісінде бір қатар маңызды өзгеріс қолға алынған жатқаны тұста ашылды. Қазір кітапхана және баспа ісі туралы заң жобасы талқыланып, библиографиялық сипаттаудың халықаралық стандарттары енгізіліп жатыр. Сонымен қатар электронды кітаптарды есепке алу тетіктері әзірленіп бастады. Кітапхана жұмысында цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдануға да айрықша мән беріліп отыр. Қазақстан кітапханалар одағының кітапханалар одағы нүкте кезет ресми порталы қазақ, орыс және де ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Атырауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында Lotus Clean Day экологиялық шарасы өтті. Мақсаты экологиялық тазалық жұмыстарымен қатар Атырау өңірінің табиғи байлығы мен ерекше флорасын жастарға көрсету. Экологиялық бағытта білім алып жатқан 25 студент Тасқала ауылдық округ ауданындағы Lotus гүл алқабын тамашалады. Аумақты қоқыстардан тазалап сенбілік ұйымдастырды. Жалпы жыл басынан бері өңірде облыстық жастар ресурстық орталығын ұйымдастырумен 170 іс-шара өткен, оған 21 мыңға жуық жас тұрғын қатысқан. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Клод Дебюсси, «Ветер на равнине» прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сыгырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сыйқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны. Және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы Австриядан шыққан әйгілі дирижер, виолончельші, музыкатанушы әрі педагог Николаус Арнанкур жайлы әңгімелейтін боламын. Әйгілі австриялық дирижер Николаус Арнанкур 1929 жылы 6 желтоқсанда Берлинде дүниеге келген. Толық аты граф Яган Николаус де ла Фонтен ид Арнанкур Айвонды. Еуропадағы ең беделді ақсүйек әулеттерінің бірінен шыққан болатын. Арнанкур әулетінің өкілдері крест жорығына қатысушылар мен ақындар, дипломаттар мен саясаткерлер 14-ші ғасырдан бастап Еуропа тарихында елеулі рөл атқарды. Анасы жағынан Арнанкур Габсбургтер әулетімен туыстық байланыста болғанымен, ұлы дирижер ешқашан өз тегіне ерекше мән бермеген. Ол Берлинде дүниеге келіп, Грацта өсті, Зальцбург пен Венада білім алды. Вена музыка академиясындағы оқуын аяқтағаннан кейін атақты маэстро Герберт фон Караянның шақыруымен ол 1952-1969 жылдар аралығында Вена симфониялық оркестрінде виолончельші болып қызмет етті. 1953 жылы ол Венада Concertus Musicus ансамблін құрып, 1958 жылдан бастап онымен тұрақты түрде концерттер бере бастады. Арнанкур тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық қозғалысының, яғни өткен дәуірлердің, атап айтсам негізінен барокко кезеңінің музыкасын сол заманға тән түпнұсқа аспаптарда, немесе тарихи реконструкцияларда және сол дәуірдің музыкалық теориялық әрі әдеби дереккөздері негізінде қалпына келтірілген, ежелгі орындаушылық дәстүрлер рухында орындау тәжірибесінің негізін қалаушылардың бірі болды. Бастапқыда оның қызметі аспаптық және вокалды аспаптық музыкамен. Мәселен, Бахтың Бранденбург концерттері, кантаталар мен ораториялары, Генделдің Мессия шығармаларымен шектелді.

Сиқырлы вокал әлемінде. 1971 жылы Арнан Кур Венадағы театр Андервин сахнасында Монтевердидің Улистің отанына оралуы операсына дирижерлік ету арқылы опералық саладағы дебютін жасады. Аталмыш қойылымда басты рөлдерде Свен Олаф Элиассон, Одиссей, Норман Лерер, Пенелопа және басқа да сол заманғы опералық жұлдыздар өнер көрсетті. Ал келесі жылы Арнан Кур сол операны Миландағы Пикколо Скала театрында сахналады. Дирижердің осы саладағы ең елеулі жетістігі әрі тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық стильдің шыңы 1975-1977 жылдары Сюрихте режиссер Жан-Пьер Понельмен бірлесе отырып сахналаған Монтеверди операларының топтамасы. Яғни Орфей, Улистің отанына оралуы, Помпейдің таққа отыруы болды. Арнан Курдың басқа да көптеген жетістіктері Цюрих опера театрымен байланысты еді. Атап айтқанда 1980 жылы ол аталмыш театрда Идомене қойылымымен Моцарт операларының тағы бір атақты топтамасын бастады. Сондай ақ 1985 жылғы Серальден ұрлау және 1986 жылғы барлығы солай жасайды қойылымдарында ерекше атап өтуге болады. Ал 1976 жылы маэстро Амстердамда Пёрселдің Дидона мен Эней операсын сахналады. 1972 жылдан бастап дирижер дәстүрлі, қазіргі заманғы оркестрлермен де өнер көрсете бастады. Олардың ішіндегі ең атақтыларымен, Вена филармониялық оркестрімен, Концертгебау оркестрімен, және Еуропа камералық оркестрімен, сондай-ақ ұлы маэстро Караянмен өмірінің соңғы жылдарында. Араларында келіспеушілік болғанына қарамастан, оның қайтыс болуынан кейін Берлин филармониялық оркестрімен ынтымақтастықта жұмыс істеді. Осы және басқа да ұжымдармен бірге ол 19-шы ғасыр музыкасын, мәселен Бетховен, Шуман, Брамс, Дворжик және тіпті 20-шы ғасырдағы Берг, Бериосынды жекелеген композиторлардың шығармаларын орындап, көптеген үнтаспалық жазбалар жасады. 1973 жылдан 1993 жылға дейін Арнан Кур Зальцбургтегі Моцарт үйінде сабақ берді. Маэстро Цюрихтегі жұмысынан бөлек Вена, Амстердам және Майндағы Франкфурт қалаларының опера театрларымен де ынтымақтастықта жұмыс істеді.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: 1985 жылы Николаус Арнанкур Грац қаласында музыкалық фестивальдің негізін қалады. 1988 жылы Амстердам мен Парижде, сондай ақ Глайнборн фестивалінде Дон Жуан операсына дирижерлік етті. Ол 1993 жылдан бастап 1996-2002 жылдар аралығындағы үзілісті есепке алмағанда Зальцбург фестиваліне үздіксіз қатысып келеді. Онда оның алғашқы қойылымы Помпейдің таққа отыруы операсы болды. Осы кезеңдегі басқа қойылымдардың қатарында көрермендерді өзінің ерекше темптерімен таң қалдырған Вена фестиваліндегі Фигароның үйленуі сияқты дүрбелең тудырған қойылым. Сондай-ақ Гайденнің Философтың жаны, немесе Орфей мен Евридика, Шуберттің Альфонсо мен Эстрелла секілді сирек қойылатын опералары бар. 21-ші ғасырдың өзінде егде тартқан маэстро Арнанкур опера саласындағы қызметін ары қарай жалғастыра берді. Оның Томас Хэмпсон мен Еуропадағы жұлдызы тез жанған Анна Нетребко қатысқан 2002 жылғы Дон Жуан қойылымы оның Зальцбургке қайта оралуына жол ашты. Кейіннен ол сол жерде 2003 жылы Моцарттың Титтің мейірімділігі және 2004 жылы Пёрселдің Артур патша операларына дирижерлік етті. Осы жылдары дирижердің стилінде тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылықтың ортодоксалды қағидаттарынан алшақтау үрдісі айқын байқала бастады. Бұл жайт аталған бағытты бірден жақтаушылардың сынына ұшырады. Ал опералық үрдістерді айқындаушы тұлғалардың бірі танымал импрессарио Жерар Мортье оны тіпті шамадан тыс романтизмге бой алдырды деп айыптады. Қалай болғанда да Николаус Арнанкур сөзсіз біздің заманымыздың ең ұлы дирижерлерінің бірі. Оның стиліне ұсақ түйекке дейін мұқият қарау, ерекше фразировка мен темптер, сондай ақ контрастылы үйлесімдер мен дәстүрлі емес дыбыстық шешімдерге деген құштарлық тән. Бастапқыда Монтеверди мен Моцарттың операларына маманданғанымен, кейінірек маэстро өз репертуарын Жарғанат және Сыған бароны сияқты опереталармен толықтырды. Оның дирижерлік еңбектерінің қатарына 1997 жылы Цюрихте қойылған Аида мен 2005 жылы Грацта сахналанған Кармен қойылымдары да енді.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Әйгілі дирижер Николаус Арнанкур өз заманында музыка тарихы мен орындаушылық өнерге қатысты көптеген әдеби еңбектердің, эсселер, мақалалар, дәрістер мен зерттеу жұмыстарының авторы болды. Оның Монтеверди, Бах және Моцарт туралы ой толғамдарына негізделген музыкалық диалог атты кітабы 1994 жылы жарық көрді. Ал орыс тіліндегі аудармасы 2005 жылы «Менің замандастарым Бах, Моцарт, Монтеверди» деген атаумен шықты. Оның түгелдей Телдік музыкалық лейбілінде жазылған опералық жазбаларының қатарында Донат, Барбариен, Сөдерстрем, Хансман, Луккарди, Эсвудтар қатысқан Помпейдің тәж киюі, Хэмпсон, Груберова, Полгар, Александр, Блохвиц, Боннидің қатысуымен Дон Жуан, Лангридж, Мюррей, Циглер, Поп, Болгардың қатысуымен Титтің мейірімділігі және Кенни, Шрайер, Сальминен, Уотсонның қатысуымен Сэрэлден ұрлау сияқты әйгілі опералар бар. Николаус Арнанкурдың музыкалық өмірінің алғашқы кезеңі Герберт фон Караянның ықпалымен қалыптасты. 1952 жылы Караян 23 жастағы дарынды виолончельшіні өзі сол кезде басқарып отырған Вена симфониялық оркестріне қосылуға жеке өзі шақырды. «Мен бұл орынға таласқан 40 үміткердің бірі болдым» деп еске алады Арнанкур. «Караян мені бірден байқап қалып, оркестр менеджеріне мені тек сыртқы бітім болмысым үшін ғана болса да жұмысқа алуға тұрарлық екенімді сыбырлап айтқан екен». Дегенмен оркестрді өткізген жылдар оның өміріндегі ең ауыр кезең болды. Ол 1969 жылға дейін, яғни 40 жасында дирижер ретіндегі маңызды мансабын бастағанға дейін қызметінен кеткен жоқ. Караянның Арнанкурге болашақта өзін басып озатын тұлға екенін түйсігімен сезген бәсекелесіне қатысты ұстанған саясатын жүйелі түрде қысым көрсету науқаны деп сипаттауға болады. Мысалы, кейінгі жылдары ол Зальцбург пен Венадағы фестивальдерге қатысарда не мен, не ол деген талап қойған еді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1953 жылы Николаус Арнанкур мен оның жұбайы, сол оркестрдің скрипкашысы Алиса және бірнеше досымен бірге Concertus Musicus Vienna ансамблін құрды. Алғашқы 20 жыл бойы ұжым Арнанкурлардың үйіндегі қонақ күтетін бөлмеде дайындық өткізіп, дыбыспен тәжірибе жасай бастады. Олар мұражайлардан сол дәуірге тән аспаптарды алып, партитуралар мен басқа да дереккөздерді зерттеді. Шынында да бұрын жалықтырарлық болып көрінген көне музыка олардың орындауында мүлдем жаңаша естіле бастады. Бұл жаңашыл тәсіл ұмытылып кеткен немесе тым жиі орындалғандықтан жалықтырып жіберген шығармаларға қайта тыныс берді. Оның тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық атты жаңашыл тәжірибесі Ренессанс және барокко дәуірлерінің музыкасын қайта жаңғыртты. Әрбір музыкалық шығарма өзіне тән дыбысталуды талап етеді. Міне нағыз музыкант Арнанкурдың ұстанымы осындай еді. Ол аутентикалық орындаушылық қозғалысының негізін қалаушы саналғанымен, бұл сөзді ешқашан жеңіл-желпі қолданбайтын. Арнанкур ауқымды жобаларды қолға алатын тұлға. Әлемнің жетекші оркестрлерімен бірлесе отырып, жүзеге асырған ең маңызды жұмыстарының қатарында Бетховен симфонияларының, Монтеверди опералары мен Бах кантаталарының толық топтамалары бар. Сондай-ақ Арнанкур Верди мен Яничек шығармаларының өзіндік мәнерімен ерекшеленетін үздік орындаушы саналады. Ежелгі музыканы жаңғыртушы ретінде танылған ол өзінің 80 жылдық мерейтойын Гершвиннің Порги мен Бес операсын қою арқылы атап өтті. Арнанкурдың өмірбаянын жазған Моника Мертл бірде былай деп жазған еді. Ол өзінің сүйікті кейіпкері Дон Кихот сияқты үнемі өзінен ендігі кезекте қандай ерлік жасау керек деп сұрайтындай әсер қалдырады. Қортындылай келгенде әйгілі дирижер, виолончельші, философ әрі музыкатанушы Николаус Арнанкур Еуропа мен әлемнің музыкалық өміріндегі маңызды тұлға ретінде өз есімін музыка тарихына алтын әріптермен жазды десек қателеспейміз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella faccia.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария. Жеке дауыс орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Үсенбаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанның өкілдері Грузияның Кахетия өңіріндегі халықаралық жастар лагеріне қатысты. Қостанайлық жастар қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін жоба бастады. Атырау қаласында Сарайшық Апгрейд 2026 халықаралық жастар форумы өтті. Таза Қазақстан акциясы жалпы халықтық жобаға айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Қазақстанның өкілдері Грузияның Кахетия өңірінде өткен халықаралық жастар лагеріне қатысты. Шараға Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және де Өзбекстаннан келген делегаттар да жиналды. Халықаралық лагер жастар арасындағы ынтымақтастықты дамытуға, тәжірибе алмасуға, үздік бастамаларды зерделеуге, мәдени диалогты кеңейтуге және де елдер арасындағы достық байланысты нығайтуға бағытталды. Бағдарлама аясында қатысушылар үшін білім беру, мәдени бағыттағы іс-шаралар, кездесулер, бірлескен бағдарламалар мен экскурсиялар ұйымдастырылды. Бұл жастардың бір-бірімен жақырақ танысып, халықаралық деңгейде байланыс орнатуына ықпал етеді. Қазақстан делегациясы лагерге қатысу арқылы екі жақты және де өңірлік ынтымақтастықты дамытып қана қоймай, Орталық Азия мен Кавказ жастарының тікелей байланысын нығайтуға мүмкіндік алды. Қостанайлық жастар қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін жоба бастады. Биыл олар тәуелсіздік ұрпақтары байқауының іріктеу кезеңінен өтіп, грант ұтып алды. Енді бұл қаржы ұлттық танымды жас буынға түсінікті тілмен жеткізетін медиа жобаға жұмсалмақ. Басты мақсат ұмыт бола бастаған ұғымдарды жаңғыртып, ұлттық мұраны заманауи контент арқылы халыққа жеткізу. Бұған дейін олар нашақорлықпен темір торға түскен жастар жайында деректі фильм түсірген болатын. Атырау қаласында Сарайшық Апгрейд 2026 халықаралық жастар форумы өтті. Аталмыш форум жастардың кәсіби біліктілігін арттыруға, тың бастамаларын қолдауға және де жас мамандар мен сарапшылардың тәжірибе алмасуына бағытталған. Іс-шараға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Әзербайжан және де Грузиядан келген 300-ден астам жас көшбасшы мен белсенді азамат жиналды. Форумға маркетинг, коммуникация, креативті индустрия, жасанды интеллект және де заманауи цифрлық технологиялар саласының мамандары сарапшы ретінде шақырылған. Биыл форум бағдарламасы 6 бағытты қамтыды. Олар кино өнері, маркетинг, музыка, іс-шараларды ұйымдастыру, хореография және де жасанды интеллект. Бағдарлама аясында пленарлық пікірталастар мен тақырыптық сессиялар ұйымдастырылып, жиында қатысушылар үшін дәрістер, практикалық сабақтар мен шеберлік сағаттар өтті. Таза Қазақстан акциясы қазір жалпы халықтық жобаға айналды. Сондықтан ешкім тыс қалмайды. Нәтижесінде қоғамда экологиялық мәдениет қалыптасып келеді. Жыл 12 ай өтетін тазалық шарасына тек былтыр Шығыс Қазақстан облысында 500,000-ға жуық адам қатысқан. Нәтижесінде 500 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды. Жалпы Таза Қазақстан акциясы аясында Шығыстағы Алтай ауданында жастар таза әрі көркейген Қазақстан үшін акциясы өтті. Оған аудандағы волонтерлар, студенттер мен ауданның белсенді азаматтары қатысты. Олар тәуелсіздік аллеясын маңын тазалап, абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Жастар мұндай бастамаларға қатысу арқылы қоғамдағы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға үлес қосады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қыркүйектің 15 мен 20 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театрында премьера. Қыркүйектің 15-і күні Қазақ киносының алтын қорынан орын алған әйгілі 6 жасар алпамыс туындысы алғаш рет қуыршақ театрының сахнасында жаңа тыныс алады. Спектакль кішкентай алпамыстың балалық әлемі арқылы білімге деген құштарлықты, арманға адалдықты, достық пен табандылықты баяндай. Көрермен кейіпкермен бірге қызықты оқиғаларға тап болып, балалық шақтың шынайы қуанышы мен қиялына саяхат жасайды. Таныс оқиға қуыршақ өнерінің мүмкіндіктер арқылы жаңаша сахналық шешіммен ұсынылады. Спектакль балаларды білімге ұмтылуға, арманына сенуге және кез келген қиындыққа мойымай алға қадам басуға шақырады. Сонымен қатар қыркүйектің 15-і күні Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында «Қорғансыз» драмасын тамашалай аласыздар. Қазақ театрының көш басында тұрған жазушы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы қазақтың тарих сахнасындағы келбетін, қиын өткелдерін айнытпай қанық суреттей алғанмен құндылығын жоғалтқан жоқ. Қай туындысы болсын, қорғансыз қалған ұлттық құндылықтарды жоқтай алды. Ұлттық болмысымыздың дағдарысын бейнелей алды. Қаралы сұлу, жетім, қорғансыздың күні әңгімелері желісі негізінде сахналанған қорғансыз драмасы қазақтың жаңа ғасыр алдындағы құбылмалы қалпын, жағдаяттар мен құрбандықтардың салмағын көрсетеді. Үш шығармаға ортақ идея – қорғансыздық пен шарасыздық, ар-ұяттың, жауапкершіліктің салмағы. Қарагөз сұлу, Қасым, Ғазиза – қорғансыз қалған жандар. Олар әлсіз, нәзік бола тұра мойнына үлкен жауапкершілік арқалаған жандар. Қойылымда үш кейіпкердің зұлымдықпен күресі, іштей шайқасы, түрлі қорқыныштары ашылады. Үш шығармаға өзек болған ойлар жазушының жан сырымен айтылады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 16-сы күні «Қызыл орамалды шынарым» қойылымын сахналайды. Спектакль кездейсоқ таныстықтан басталған Ильяс пен Әселдің мұңды да сырға толы махаббат хикаясын баяндайды. Екі жастың бақыты қас-қағым сәт қана болып, өмірдің сан алуан сынақтары мен адамдық қасиет, опасыздық пен кешірім тақырыптары қатар өріледі. Шынайы сезім мен адалдықты арқау еткен бұл туынды әр жүрекке терең әсер қалдырары сөзсіз. Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театрында қыркүйектің 16-сы күні «Жақсылық пен жамандық» ертегісі қойылады. Жақсылық пен жамандық адамзатпен бірге қатар келе жатқан мәңгілік ұғым, ал екеуінің арасынан таңдау жасау әр қашан адамның өз еркінде. Жақсылық пен жамандық қойылымы жас көрермендерді қазақ халқының рухани мұрасымен заманауи сахналық шешімдер арқылы таныстырады. Қойылымның өзегінде жақсылық пен жамандықтың тартысы, адамгершілік құндылықтар және дұрыс таңдау мәселесі. Спектакльде қазақ мәдениетінің басты нышандарының бірі домбыра айрықша орын алады. Ұлттық музыка, дәстүр және заманауи театр тілі бір сахналық кеңістікте тоғысып, жас көрерменге ұлттық өнердің қадірі мен даралығын ашып береді. Жастар театры қыркүйектің 18-сі күні «Ақ кеме» спектаклін ұсынады. Күн шықса, шетсіз, шексіз көкжиектерге қырағы қиялымен көз салып, кеш батса айдың көлдің дидарына ақ кемесін қондырып, ақ қанат арманын асау толқындар арасынан күткен періште көңіл сәбидің санасындағы сан алуан арпалыстың түбі айналып келіп, ұрпақ жалғастығы, яки ұлт ертеңі деген ұлы мұратпен тоғысатыны аңызға бергісіз әфсананың астарында шебер шендестірілген. Қойылымды тамашылап отырып, ата мен немере арасындағы нәзік жіп, ұрпақ пен ұлттың ұйытқысы болған тамырластық тіні түбі ешқашан үзілмесіне сенгіңіз келеді. Сол үшін де ақ кемесін үздіге күткен баланың әппақ арманы алындамаса екен деп тілеулес боласыз іштей. Бір сәтке періште көзімен мынау аппақ дүниеге көз салғызып, пендеуи тіршілікке жаңаша назар аудартқызар айтулы туынды көрерменін де бей жай қалдырмасы, өзгеше ой биігіне жетелері сөзсіз. Жас көрермен музыкалық театрында қыркүйектің 19-сы күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол, Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін, табиғатпен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Астана опера театры қыркүйектің 19-сы және 20-сы күндері Джакомо Пуччинидің «Богема» операсын ұсынады. Опера сюжетін композитор, танымал француз жазушысы Андрей Мюрженің «Богема өмірінен көріністер» романынан алынған. Пуччини «Богеманың» музыкасын 8 ай ішінде жазған. Опера премьерасы 1896 жылдың 1 ақпанында Туринде өтті. Оған 28 жасар Артура Тосканини дирижерлік етті. Кейін богема барша әлем сахнасын жаулап алды. Операдағы оқиға Париждің Латын кварталында Рождество қарсаңында өрбиді. Оның кейіпкерлері бәрі жастар. Бұлар кедей зиялы қауым. Ақын Рудольф, суретші Марсель, музыкант Шонар және философ Колин. Өмірлерінің сергіне айналған мұқтаждыққа қарамастан, олар еңселерін түсірмей, тіпті үй иесіне жалдау ақысын төлейтін немесе каминге от жағатын қаражат таппаған кезде де көңілді қалпынан айнымайды. Күнделікті өмірлері қуаныш пен поэзияға, достық пен махаббатқа толы. 20 қыркүйекте Мими партиясын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, талантты қазақстандық сопрано Мария Мудряк орындай. Жастар театры қыркүйектің 20 күні соңғы аялдама әлеуметтік трагедиясын сахналайды. Драмаға әлеуметке ортақ проблема, қоғамның дерті, нашақорлық тақырыбы арқау болған. Иә, тағдыр тәлкегіне түсу әп сәтте екен. Ғасырымыздың бүгінгі дерті нашақорлық. Адамзат тарихындағы қасіреттерді көбейтуші, зұлымдықтарды тудырушы апин екенін білсе де, оң солын тани алмаған жас өскін неге адасты? Дұрысы оны адастырған кім? Өмірін тас талқан еткен жауыздардың жазасын кім береді? Кінәліні кім табады? Өмірдің өзекті мәселелеріне жауап іздейтін шығарманың өскелең жас ұрпақ санасына ой салуда. Оларды шырмауықтай шырма балар ғасыр індетінен арашылап қалуда, хәм адасудан сақтауда айтарым ол. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсен бүгіні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Питер де Роуз «Күзгі серенада», орындаған Дима Логинов «Джаз квинтеті» және Эдсон және Алекс Ивасенко ансамблі.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.